Kini akan dilaksanakan pelantikan kaum bapak pengurus kaum bapak Katolik ini yang warna kuning, bukan warna Golkar tapi warna Vatikan, ya.

Andaikan kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 71.